Motto an Panhum op der A3 an Direktion Staat heicht Leiving, do ass et Covoiturage Spur blockéiert. Dann en doude Steier hummer tëcht de Grevels an grös Bus, do ass auch eng Spur blockéiert. Doude Steier dann noch tëcht de Völstrewan Usbild, och do läit dat op enger Vorbun, die dann do blockéiert ass an Rappell vum Accidenten rëmmer A7 Direktion Staat.

0: RTL Alix.
1: Dat ass 100% Musik made in Luxemburg.
0: De Webradio fir Lëtzebuerg.
1: Non-stop Lëtzebuerger Musik. RTL Alix, de Webradio mat nëmme Musik aus Lëtzebuerg op rtlalix.lu.